0: you could be a winner.
1: For full details and terms, see bayeasy.mt. Bay Easy weather.
2: Bonġu, t-nejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Nibdew b'ħajsafi falejn it-temp, kert għaljona kal-Bay Easy breakfast, u x-weekend kellna, weekend mimlis ħana. Mux ħatan ospero apparentament temperatura lix għanna temp simil ħafna l-dak li kanna matul il-weekend. 41 grad Celsius għanda tkun l-ola temperatura li għanda titla għallum blinqas temperatura fil-fad diġa sħana dal-ħodu għal-kem għadhom il-sitta ta' fil-ħodu għedin blinqas temperatura li għadik ta' 29 grad Celsius. Riħħafif variabli forza 2 għal 3 massimo.

0: Che mi sapeva, oh.
1: Red Electric, lokali dik, ma Chasing Pandora, dik kienet Fragile What Base Breakfast Maker, tgħalja bonġu, kif aħna, t-nejn fil-ħodu fil-bidu ta' ġimgħa ġdida l-ura wara l-weekend, weekend mim li sħana u koll, u eħe, għaj kompli konna temp baktar sħana, kemm għallum u anki għalada l-inqasek edin jgħidunna bit-temperaturi bqaw jisparaw il-fuq, massimu ta' 41 grad Celsius, għaj maħi, portable air condition ħanar, ma jena mnalla, naħdem ġo kamra fl-air condition, għax ma naħsibx il-listik, jgħak jgħu.

Sam Smith, dik kienet my guy waqt biegħi The Breakfast Maker tgħalli għallum it-tnejn filgħodu. When they play, we pay on Bay Easy 100.2. Infakrek li għadha d-dejja għadna ma daqgħinhomx tliet diski li lilek jistgħu rebħuk 1,000 euro cash. When they play, we pay, reġgħet titritorna għat-tielet darba fil-fatt, tliet diski differenti, tliet diski li inti trid toqgħod attent għalihom, tliet diski li lilek jistgħu rebħuk 1,000 euro cash. Tliet diski huma dawn, l-ewwel waħda dik ta' Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, eżatt warajha, u mbagħad Sherb the Shoop Shoop Song. Kif tisma dawk it-tlieta, importanti li inti tibgħat tenna l-kelma win flimkien ma jismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909 u għandha below 2 ħajkollok 10 minuti biss ċans biex inti tagħmelek. Mhux meta tisma nsemmuhom, mhux meta tisma l-promo tagħhom on air bindoqlek biċċiżżar minnhom jew kellha tisma nitkellmu dwarhom, imma trid tisma dawn it-tliet diski in full. Vdin Lordni, Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, u Share the Shoop Shoop Song. Il-batenna l-kelma win, flimkien ma jismak ukun jomok, fu WhatsApp fu 9909102, għajkollok 10 minuti ċans biss biex inti tagħmel dan, nabdu li xaħat t-trendin, nabdu lilek, untuk 1000 euro cash. Daqshekk faċli. Iċċek jemri easy.mt/win għad detali flimkien ma termini u kundizzjonijiet, u sma minni. Titfiġ bejz 100 point u ħallih miex għaw l-ġurnata kollha u għat attenta l-kull diska l-qegħdin indoqgħu.

0: Għatnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend, kert għaljawna kalbi Easy Breakfast, u ma nafxie konċet tisma f-titt għal-ħenilu, soltu il-mubbust għan għamluwa fil-bidu ta' t-tinisija ta' bej Easy Breakfast mi għaj kert għalja, pero mill-lum id-deċidejt li nibda namela naqra zaħira kmini, għalix ħafna bdew jibatunna wkoll messaġġi li u jaslu fej kollom, jaslu fil-ħodu u nkella, ikunu diġa ġew ftaħħom għallura t-isma għan nibda namela naqra zaħira aktar kmini. L-ura mill-lum il-mubbust għan għadda s-sir dan il-ħin ekk għal-ħabta ta' 7:15, so niprofa nejnek t-ġef tijak. Fil-fat, wasal il-ħin biex namluwa.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Il-mood booster li jazilt lek dal-ħodu hija perfetta jekk inti wieħed minn dawk il-edba bil-Monday Blues inħoss jiena. Prepara ħadd neħjhom minhemm, speċjalment jekk inti xi ħadd li tħobb id-diski tas-snin 80. Waħda minn dawk il-li ħaġġ għalek naqra dal-ħodu. Hawnhi, Eurythmics, There Must Be an Angel, Bon Jovi.

Sugar Babes, is-sabah 11 minuta, di kienet u Lost in You, waqt Bejzi Breakfast, miħaj kajt għal-jam. Allum 2 fil-ħodu, 20 mix-xar tal-Lulju l-għada u koll tal-finalissima tal-FIFA World Cup, Spanja kontra l-Argentina. Speċat bl-skor ta' wieħed b'xejn, gol wieħed bissar waqt il-finalista l-bira fejn irnexxielu wkoll. Jikkonferma l-rebbieħa Ewropej tal-FIFA World Cup 2026, team Spanjol. Flextra timer nixilu miskurja u kienet partita li kien ħaqhom jerbħu għall-Ispanjoli fl-opinjoni tiegħi għaliex il-ballum ma waqafx tiela u nieżel, però nafu koll li hawn ħafna Maltin li spiċċaw ma rawx il-FIFA World Cup wara li kien hemm tuħ fil-provista tad-daw f'ħafna lokalitajiet ukoll madwar Malta u għawdex f'din is-sħana nitħassrek hekk inti wieħed minnhom. Kellek daw l-bira nixilek tara l-FIFA World Cup final. Lura wara l-weekend, nispera kellek weekend tajjeb. Kert għal jawne kal bej easy breakfast u għal kompleti la temperatura massimu ta' 42 grad Celsius illum. Jekont beħsibek ta' meċi ġurnata barra forsi ħadċi long weekend inti ħad għawden għal al-bahar. Make sure li ġurri sunblock mi għak għalix tinx tawa, believe me, għaddejt minna ftit tal-ġemotilu.

0: Appleton, ready to begin, kif jabżu 7 nofs fi 30 grad Celsius madwar Malta wa wdex għatnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Dan huwa Bay Easy Breakfast mi għajkert għaljom.
1: When they play, we pay. On Bay Easy 100.2.
0: Infakrek li dina dad-dejja ċans tija kelli terbaħ dawk l-1000 euro cash. Għadu emmek, għadna ma daqqin jom, ġdawk it-tlet diski li jinti trid toqgħod attenta li jom, tlet diski li jistgħu jindaqgħu wara xulxin f'din l-ordni importanti għandsi li jindaqgħu wara xulxin u f'din l-ordni li ħansemmilek, però jistgħu jindaqgħu matul il-ġurnata kollha, jiġifieri m'hemmx ġurnata jew ħin partikolari li din il-kompetizzjoni ħankunu qegħdin nagħmluha fiha. Importanti li tibqa' tisma' Bayz 100.2 l-ġurnata kollha u toqgħod attenta l dawn it-tlieta inti. Eurythmics, Sweet Dreams hija l-ewwel waħda fis-sekwenza. Ezz attwaraja, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait. Won't you stay away? Uttila tala ħaj diska, jadik ta' Share, The Shoop Shoop Song. Kif tismaħom, 10 minuti biss, ħaj kollok biex inti tibatanna l-kelma win flimkien ma jismek u kun jomok fuq WhatsApp, fuq 9909-1002. Jekk inti ħatkun wieħed minn dawk in-nies, dak ifisser li tkun pass seqreb illi inti terbaħ dawk l-1000 euro cash għaliex imbagħad ħanqabdu li xi ħadd trend minn dawk kollha li ħajbatulna l-kelma win flimkien ma jisimhom ukun jomhom fuq WhatsApp fuq 9909-1002 untuk 1000 euro cash. Daqshekk faċli jekk ngħidli naqra f'nofs is-sajf forsi għandek xi vaganza ġejja sew ix-shutdown pjanat pereżempju, ikollok 1000 euro cash iktar hekk. Mhux tajjeb jew tkun sejjer vaganza u nieħdu ħsieb pereżempju li kellu x-xorb aħna. Jew inkella konek t-rinnova d-dar, t-rinnġa xie affarijiet fil-dar, naf li jew ħafna jam l-uddit biċċa ta' xol fil-sajf, t-izboħ, t-kaxħal, ta' finti, kolla spejjes. Jista' kullu nħindu s-sibba maħna din s-sena dawk li spejjes. Make sure li tibqa' tisma' Bayz 100.2, pero importanti l-ġurnata kollha. Minn xi tqum sa xin torot, għax m'hemmx ħin partikolari fiex inħakun qegħdin nagħmluha din il-kompetizzjoni, jew jekk inkella titiċċekina aktar dettalji dwarha, isol fis-sezzjoni tal-win fuq bayeasy.mt għandek isib kollox hemm.

En Vogue, Don't Let Go, fi 33 grad Celsius għan barra, diġa, għatnejn fil-ħodu, t-minja neqsin 9 minuti, 20 mixxar ta' l-ulju l-ukoll edin jumajn biss il-bot mill-li tiġi ċelebrata ġurnata partikolari, ġurnata li najtalija għatma ċelebrajta qabel per din is-sena, għan ċelebra u nishtiqna r-naqra x-taħseb dwarra inti u koll. Nar l-erba 22 ta' l-ulju hija World Brain Day, il-ġurnata li fija niċelebra u. Dik il-biċċa laħam li għandek fuq rasek għan fuq illi tikkontrolla kollox. U fil-fatt biex nċelebraw bi kbir minn għafti tieħor ukoll ħajkun għandna daqsxejn ta' speċjalisti li ħajkellmuna naqra dwar din il-ġurnata u dwar il-moħħ in ġenerali. U jekk hemm xi mistoqsija li tixtieq tistaqsi xi ħaġa relatata mal-moħħ, xi ħaġa li forsi tixtieq issir taf dwar il-moħħ. Ebba tieni issa fuq WhatsApp ejja fuq 9909 1002 nsaqsilhom dalwati jiena.

0: Starship u Nothing's Gonna Stop Us Now, ekif jabżut minja u 7 minuti għat 2 fil-ħodu, 34 grad Celsius madwar Malta għawdex. Jumajn biss il-vot mill li ċelebraw jum il-moħ, u mijaj fil-studio fil-fat għandil il-antea u Niki li huma żewġ ukoll professjonisti li jifmu naqra. Aktar minni fuq il-moħ u kollu, ħankun qegħdin nitkellmu naqra. Kif aħna dal-ħodu, bonġu. Kif aħna kollox sew?
1: Omna.
0: Ġejna ftana jimlikom naqra kmieni dal-ħodu. Però jiena ftitilu wkoll staqsejt lil semja ta' bejżu aħna nirpointu biex jgħidulna naqra. X'mistoqsijiet għandhom dwar il-moħħ. Xinu l-moħ, per eżempju. U najt ħelu kbira fil-fatt l-ewwel messaġġ li daħal minn għand Marika Xwiereb qalt li l-moħ jintefa' meta norqdu mal-lejl aħna. Din mistoqsija li anke jien to be honest, kemm il-darba staqsejta.
1: Actually, le, il-moħħ qatt ma jintefa' issa. Ġifieri nafu li meta torqod inti hemm ħafna stages tarqa, turqad huwa importanti ħafna l-funzjonijiet ta' repair tal-moħħ, ta' memorja, and so on. Ġifieri mentri inti tkun riqed il-moħħ ikun għadu għaddej.
0: Alright, ġifieri il-moħħ ma jafx technically. Okay. U kif tista' titrejnja lill-moħħok nistaqsija li staqsina Nikola Sebejer fil-fatt biex torqod inqas. I mean, let's face it, minn 24 siegħa ġurnata, one third minnhom għandna norqduhom. Ġifieri kif tista' torqod inqas ikollok dak is-super power tkun tajba.
1: Tipprova ddeffes fil-ħin kemm tista' biex torqod imma mhux suġġeriment li nagħtu. Għax dan jisek qed tgħid għandek mobile u qed fuq 15% charge, xorta du jaħdem imma mhux ħajħdem b'mod effiċjenti.
0: Alright.
1: L-istess il-moħħ ħajkun għadu għaddej imma mhux ħajkun l-istess mod attiv.
0: Importanti li serħu moħħok
1: ġifieri. Ekku, irriflessi li inti qas tibda tinduna jew il-konċentrazzjoni ħa tibda tinduna li qed tonqos jekk qed torqod. Mhux biżejjed li nirrekomandaw torqod 7 disasijat kuljum.
0: 7 għal 9 disasijat kuljum. Tajjeb, issa jekk jiena minn inħoss li bda tip ta' sintomu, jiena qed inħossni nuża l-kelma normali bla problemi ta' xejn, ifisser li moħħi huwa ħelti jiena.
1: Sfortunatament bħala kundizzjoni tal-moħħ jibdew bil-mod qas inti tinduna hemm ftit affarijiet minnhom. Mbagħad, pereżempju jaqdik pubblessi jew diċċiġi f'daqqa, però ma tfissirx li ma tkunx hemm xi ħaġa għaddejja qabel, għalhekk aħna nsaħħu l-importanza ta' prevenzjoni. Aħna rridu nipprevenu illi kollok problemi relatati.
0: U semmejtilna l-pubblessija fil-fatt min jiena dejjem kelli l-impressjoni l-pubblessija hija l-stroke, hija xi ħaġa iktar assoċjata ma' etajiet kbar. Imma vera li fetajiet kbar biss jiena taw l-strokes jew
1: iktar komuni ovvjament li jkun fletajiet kbar, però anke fiż-żgħar ġieli naraw.
0: Il-kawża
1: ġieli tkun ftit differenti imma xorta, jiġifieri jekk ikollok sintomi importanti li ma tinjorax
0: u
1: tara, jiġifieri li tasal l-isptar mill-ewwel.
0: Ekku, hemm xi superfood li tista' tagħmel jew tiekol actually u nkella xi mind games u l-mind games actually jaħdmu biex timpruvja l-moħħ.
1: Mela, il-moħ ma tantx iħobb mirakli, imma iħobb konsistenza. Ġifieri liżżomm il-moħ aġġornat tista' bilanċata u aktar aħjar milli xi ħaġa billi tikkumpensa. Ma tistax tgħid ħanagħmel ġim ħanieħu l-junk food u mbagħad ngħid hija illum ħanieħu bawl frott jew ħaxix. Il-moħ ma jirreġgħixx b'hekk il-mod.
0: Ġifieri l-ikel illi tiekol jaffettwa fil-verità l-moħħ din mhix mit hija verità.
1: Le, ħafna.
0: Qed tikkonferma wilna. Tajjeb, isma, jumejn oħra World Brain Day intom ħad tkun qegħdin tiċċelebrawha wkoll u bil-kbir smajt jiena. Għajdunna naqra kif ħad tiċċelebraw World Brain Day din is-sena.
1: Mela, World Brain Day ħad tiġi nhar l-erba 22 ta' Lulju. U aħna bħala assoċjazzjoni tal-neurologisti u neurosurgeons Mater Day ħankunu qegħdin nagħmlu avveniment Mater Day fil-foyer bejn id-disa ta' filgħodu nofsinhar fejn kulħadd huwa mistieden li jattendi. Ħajkun mod ta' tagħlim interattiv biex in-nies jitgħallmu fuq brain health kif iżomm il-mod tiegħek il-moħħ tiegħek mod san. Ħajkun hemm health checks, jiġifieri ħajkun hemm studenti tal-mediċina u nurses fejn ħajkunu qed jieħdu l-pressjoni u t-sokkor tan-nies li huma riski li naraw biex nipprevenu ħabba poplesija, kif ukoll affarijiet oħra tagħlim dwar l-irqad, memorja, eżerċizzju u nutrizzjoni.
0: Ħajkun hemm dak li semmejna dal-għodu bażikament.
1: Eżatt, eżatt, ħajkun hemm ukoll rigali xi ntrebħu skont kif jinteraġixxu fis-sezzjonijiet, jiġifieri hija xi ħaġa li nistiednu l-kulħadd jiġi nerġa' nfakkar nhar l-erba' bejn id-disa u l-nofsinhar.
0: Ġifieri xi ħadd bħali li qatt ma interessa ruħu fil-moħħ qabel din is-sena, xi ħadd li ma jifhimx xejn fil-moħħ. ħanitalmu affarijiet. Mhux li tkun tifhem naqra żgħira. Importanti. Tajjeb. Mela nhar l-erba li ġejja ġa fakkarna l-ħinijiet.
1: Bejn id-disgħu l-ofsinhar
0: Mater
1: Day fil-foyer.
0: Tajjeb, jiena jkolli sa l-10 programm u nibqa' ġej wara. Tajjeb, ġisija tard ma jimpurtax naħseb.
1: Ma jimpurtax hemmhekk ħankunu.
0: Grazzi ħafna talli kontu magħna dolodu, sallim xi ħaġa oħra ħa, tallim xi ħaġa dwar il-moħħ li dejjem ħaristih bħala biċċa laħam jiena jkolli nammetti, però apparentament huwa importanti ħafna. Grazzi ħafna u nawgurankom li tiċċelebraw bil-kbir World Break Day din is-sena nhar l-erba li ġej. Bonġu.
1: Thank you, Dima.

0: Rolling Stones and the Stars ekif jabżu 8:09 su 3 minuti għat-train fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Dan huwa Big Easy Breakfast mi għajkard għalja u jek ġratlek xaġa dal-weekend għandi bżonn niftakara.
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Jena ħaniftakru żgur dal-weekend għax ġrat li waħda minn dawk li nkidbu, letteralment pudina kera ħafna kienet. Mela, għan niprofa nżomma konċiża kemm jista' jkun. Mela, kont jgħaddi d-dajsa, wasalt bid-dajsa, mal-moll irbatt id-dajsa u ġejt biex noħroġ minn fuq id-dajsa. Kif naqbes għal fuq il-pontu nisma' plup! Inħares ġalbut ninduna dewa għal il-mowbaj. Oh no! Kif ħajna xil inġib il-mobile minn ġol il-ma u ħajibqa jaħdem dal-imbirek ta' mobile. Issa fejn urbot id-dajsa jena, ovvjament, għal-min jifhem naqra fil-bahar, hemm ħafna ħama u mhux ċar ħafna l-bahar jena jdu kif inhi. Biss terġajt fuq id-dajsa, lbist il-goggles, nipprova nfittex dal-imbirek ta' mobile induru naqgħod min nara xejn, għax ħabba l-ħama ma tibda tara xejn. U tajt qalbi bażikament, terġajt lajt. Kien hemm wieħed faċċa ta' qed jirenġa' d-dajsa tiegħu għatlu sieħbi għatlu mill-li pjaċir ta' għatlu għandi bżonn nagħmel ġiex telefonati għatlu għax qiegħed bla mobile jiena. Jaħsra miskien ta' il-mobile, ċempilt il-mara tisma' kira ġari hekk u hekk. U ċempilt il-missier għatlu pa' mill-li pjaċir minn fejn ħassib diver m'għandix minn fejn oħroġ mobile ġdid bħalissa. Wara ftit reġa' ċempilli qalli sibtlek wieħed ħabib tiegħi qalli ġej isu nofsi oħra tejja. Qalli nqas.

0: Ma sa dan it-tant kienu diġà dew xi nofsija minn duqali, fadallu nofsija biex jiġi d-dajver, sija ġol ilma dal-mowaj li fis-sera tej. Issa jekk insibu ħajaħdem ha, sija taħt l-ilma. Insomma, long story short, initially jasal id-dajver, duri ma xi 10 minuti kwarta jfittex miskin. B'xi miraklu, irnexxielu jtella dal-imbierak ta' mowbajl. U miraklu ikbar minn hekk wara siegħu kwart taħt l-ilma dan il-imbierak ta' mowbajl. Baqa jaħdem isu qatt ma ġralu xejn. Imma ħanajdlek, qalbi f'idejja ħarġet għal dawk is-sija sħiħ għal il-mowbajl għamel taħt l-ilma, qalbi kienet letteralment f'idejja. Sa moral of the story, jekk inti għandek xi storja bħal din, nistgħu nniżlu ismek mal-lista tal-finalisti tagħna biċ-ċansi li grazzi sħabna ta' Hyatt Centric għal din il-ġimgħa wkoll inti terbaħ bil-kbir ma' Base 100.2 qed nitkellmu fuq pakkett ta' rigali b'total ta' 1000 euro. Ġifieri weekend break ġew Hyatt Centric din il-5 star hotel għal żewġ xiljeli fuq bażi bed and breakfast għandek 2-day pass għal tnejn min-nies ġew rooftop pool li jinkludi wkoll il-lunch u anke VIP table għal 6 min-nies għal Jumu's Grill Nights. Jekk toddhom f'daqqa jammontaw għal 1000 euro li jistgħu kollha jkunu tiegħek nhar il-ġimgħa li ġej. Però l-ewwel irridu nagħmlu il-biċċa tax-xogħol li nniżlu lilek mal-lista tal-finalisti bħalma minna il-ġimgħa li għaddiet fil-fatt b'Josephine. Isma' naqra ġara meta ċempilni la wadni l-irrebħet.
1: Hello?
2: Hi Josephine, kert għalja jena minn Bejzi Breakfast. Josephine, għadek kif irbaħt dan il-pakket valur ta' 1000 euro,
1: grosset!
0: Il-ġimgħa li għaddiet irnexxiela Josephine. U dil-ġimgħa jista' jirnexxiela kinti. Ejja, irrakkunta l-istorja tiegħek xi waħda minn dawk l-istejjerek li bil-Malti ngħidu tibqa' tinkiteb. Bħal-mowbajl tiegħi dan il-weekend meta waqgħali fil-baħarek. Xi pudina. Ħelwa ħelwa. Nibati li bħala voice message flimkien ma jismaku kull jomok fuq WhatsApp issa. Fuq 9909 1002. Bonġum.

0: Gabriello, give me a little more time kif jabżu id-disa neqsin 8 minuti għat nejn fil-ħodu dan huwa Bejzi Breakfast mi għajker id-għalja naslu għal-din.
1: Win with Hyatt Centric on Bejzi.
0: Milux ftit tal-ħiniru għatlek biex tibat li daqxajn ta' storja bħala voice message xaħġa li ġatlek dal-weekend jew xi weekend ieħor il ħadib qatt iftakara. Hekk xi podina ngħidu aħna, jiena minn ħafna minnhom, però xtaqt nisma' naqra tiegħek. U daħlu ħafna messaġġi fil-fatt, naħseb waħda mill-aqwa sejjer illi daħlet innallu. Ġejja minn għand Teresa, laqalt li xi ħaġa hekk. Bonġo Teresa.
2: Hello Kurt, jien għandi storja fejn għamilt pudina dal-aħħar.
0: Nagħmel ħafna. Mela
2: kont qiegħda inħid xi decorations fuq l-ibsa li kelli bżonna biex imur party. U kelli bżonn jiġifieri nwaħħal ħafna żibeġ irqaq, żibeġ ġifieri irqaq mal-libsa. U daw spiċajt waqqajt it-tray li kelli bil-żibeġ b'ħafna kuluri, kelli madwar
0: 1000.
2: U għamilt qisu ġurnata sħiħa għarkub tejja mal-art niġborhom waħda waħda. Insomma, wara li ġbartom, poġġejthom irġajt fuq it-tray, mort nagħmel naqra te. U qed issa ħanoqgħod bil-qiegħda fuq is-sufan nixrob it-te u noqgħod inwaħħalhom. Minn flok ma waħħaltom spiċċajt, waqgħajt it-te fuq il-libsa. Il-libsa ttebbat bil-qata li ħadtax it-te kien jaħraq, waqgħajt ukoll it-tray u dawn l-elf żibġa li kont għadni kif ġbart ġurnata qabel reġgħu nfirxu mal-art. So dik hija l-pudina tiegħi.
0: Probabbli għamilti ġurnata oħra biex teġa' tipprova tiġborhom jew kif ukoll ħalek kont naqbad xkupa pala, nitfaħħom kollha ġol-pala u dritt tal-ġolbar mil ta' żibel m'għandek x'axtara. Le tajb mistana meċi ġurnata niġbor 1000 żibġa u ma dawk l-elf żibġa lesquk passeqreb Teresa li inti terbaħ. Dawk l-€1000 f'rigali, qed nitkellmu dwar two night stay, weekend break ġew il-Hyatt Centric din il-5 star hotel, valur ta' 600 euro, today pass għal tnejn min-nies ġew rooftop pool li inkludi wkoll il-lunch, il-pool bar 160 euro, fil-waqt li għandek ċans ukoll li terbaħ dik il-VIP table għal 6 min-nies għal Jumu's Grill Nights. Edha pass eqreb inti, proset Teresa, rnexxilek tagħmilha mal-lista tal-finalisti. Jekk forsi inti wieħed minn dawk li batli l-istorja tiegħek u ma żiltiex illum, tħabbix rasek erġa' prova li xadaħ nkun qegħdin nerġa' nagħmlu għadin waqt Bejzi Breakfast. Mi għaj kert għalja mis-sitta ta' furodu. Il-qoddim għandek bċan se terbaħ li kbir għazzi għal-ħajat centrik.

0: sale now on.
1: It's summer sale time at Sutilia Outlet Village. Enjoy exclusive discounts on over 170 fashion and luxury brands. Discover your next shopping trip just across from Malta. Find out more at SiciliaOutletVillage.com.
2: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man,
3: what is happening to me?
2: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
4: Did you miss me, Spidey?
2: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
5: Traffic and travel on Bay Easy 100.2. Jidher li għadu jpersisti traffiku tal mod speċjali intu ġej minn ħadd tas-Salini għal Dalgħodu għandek id-dewra ta' Pembroke għandek tistenna nar ta' delays ukoll qegħdin jgħidu. Mod speċjali intu ġej minn ħadd ta' Baħar iċ-Ċaq. Lejn ċentru ta' Malta għandek nara ta' traffiku mhux ħażin mod partikolari ma jsamru bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha kemm intu ġej minn imrieħel bypass u minn Regional Road direzzjoni lejn is-South kif ukoll anki minn Aldo Moro l-Marsa. Nizla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħall-Qormi u seħħ xi inċident ukoll imdina Road ħall-Qormi però direzzjoni lejn ħaż-Żebbuġ. Issa jidher li għadu mexxejf dawk l-akwati wkoll ma jidhirx li l-inċident qed jaffettwa traffiku. Żabba Road il-Vgura direzzjoni lejn Raħal Ġdid għandek tistenna nara ta' delays ukoll u anki Birkirkara bypass direzzjoni lejn l-Imsida b'mod partikolari.

Ella Langley, Choosing Texas, ekif jabżud di Sound Off su minuta għatnejn fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast mi għajkar jitgħali għat nitkellmu naqra dwar dawk l-affarijiet illi forsi qabel konna najxu minajrom jew inkella konna naħdmu ħafna biex nikkwistawhom u llum il-ġurnata kif jgħidu bl-Ingliż there in the palm of your hands. Bħal pereżempju kif qalt inna wkoll Tereża qalt li jirriċetti qalt li jiena naħseb illi dawk l-affarijiet li konna naħdmu ħafna lihom bħal konna nixxu kotba differenti. U magazines ta' ricetta għalli l-lum il-ġurnata kem titħolvu l-mobile mux tal-lissi per ricetta tal-lissi bukol videos jispegaw l-ek pas-pas kif tamela vera eħena bel wahda minna wkla farit li niftakar l-nanna tijajjena kini kolla kodba ta' ricetti xkaffa siħa mimlija kodba ta' ricetti l-lum il-ġurnata sib kolla xfuq l-mobile f-kamili najd l-eku ricetti li joruk kif tamela pas-pas allura Kważi kważi ma tagħx tistaġġibhom ħsien ejna jdu kifini. Inti x'inhi dik xi ħaġa li forsi qabel kont taħdem ħafna biex inixxilek takkwista u llum il-ġurnata taħseb illi hija super faċli ha. Biex inixxilek takkwista din il-biċċa tax-xogħol, bad li ftit fuq WhatsApp hija fuq 9909 u għandha.

Jaġbuni mezz Duran Duran fuq Base 100.2 mija klir għat nejn fil-ħodu bidu ta' ġimgħa ġdida daw għadhom kif ħarġu Free to Love Hot Star Remixes Collection li jiffiċċjaw ukoll artisti kbar bħal Trixie Mattel. Għadhom kif ħarġu xi ħaġa so dejjem baqgħu għaddejjem. So hats off għal dan il-grupp jaġbuni mezz u grupp ieħor li verament inħobb. Dawn huma Descript għandhom erba' diski verek, just they make me feel like a superhero.

0: Don Clean fuq Bizu 100.2. Jina Klemjak, għat nifilu dubidu ta' ġimma ġdida tħossa sħana. Sħana, sħana t-dlik, diħisfel xari, somop, imma, memx tamel. Jek nħob il-sajf, jirrit nalaqħal I u ma neqriċ sawa, xumbat, umbat nkun nista neqrit kem jirrit fi xietwa tajjeb. Aj, web emmek, għaxin iġilura, għanna kantanta li din id-diska partikolari tant kienet hit ġit użata fil-film verament popolari ta' 2000 Coyote Ugly li ġib bazikament ha, jek għandek ideja tal-film Bullesk, Coyote Ugly it's like Bullesk imma ta' zmin il-2000s, which reminds me, għam il-zminek vera nara zmin late 80s films, ek kisa għandi għabtit noqt nara naqra late 90s, 2000s, biħ ta' zbiħu kol, għet minnom eżempju ta' Britney Spears, Crossroads, insomma, ħatisma illi jen rhymes dal-wat.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: like to do. Madonna, fuq B-Easy 100.2. Jekk minn darbin nismajtni taf kem jena hopp il-sajf, il-mami dejjem tgħidli dejjaqtni fuq li dejjaqtni semmi kem tħobb is-sajf, għax il-mam il-kontra tiegħi, so dejjem niġġieldu, so ġifieri bħalissa il-mami qiegħda ġo kokun. Sort of, it prova tinħeba, mbagħad fix-xitwa jiena jiġi ġo kokun u jiet u tifraħ u taqbad miegħi. Anyway, inħobbu s-sajf però hemm ħaġa waħda li nobot ħafna meta jiġi s-sajf. Ħafna u xi kultant ninsa b'dil ħaġa, bih kelli reminder tagħha. Għax kif wasalt id-dar mortet ħanilħaq nipprepara naqalik għall-annimali. Għax jiena dandil annimali ngħid, arej biex ma nqogħodx inqum ħafna kmieni ngħid ħanaq lesti. U kif taħt il-kabord toħroġ wirdina. U litteralment ġejja lija għal saqajja li ma kienitx qed ngħidlek u spiċċajt tant ixxukjat li demmi li kelli norqod bid-dawl mhix hawl u bil-kemm irqad. So qed tisma' hekk għax kelli nieħu iżjed kafe. So yeah, hemm xi ħaġa ħelli s-sajf ma tantx jogħġobni, apart in-nemel ukoll, ma dawk at least b'xi mod nista' ma jbeżżawniex di qed ngħidlek demmi. Ġifieri għandi bżonn iġibta.
1: Bay Easy 100.2.
0: Għankomplu.

Wada ta' John Furnham dik fu V-Easy 100.2 mi eklera għatnin fil-ħodu. Nispeħġ juġbuk il-mużika, nispeħġ bidek di fil-verita, You're the Voice jisiba. Illum l-20 ta' Lulju hija l-ġurnata tal-qamar, apparentament, il-ġurnata nazzjonali tal-qamar. U ħafna nies b'opinjoni differenti fej jidħol il-qamar, hawn mill-qasbis jagħtik għas fil-verità, però hekk meta ngħidulhom hekk x'taħseb fuq il-qamar, hawn min jgħidlek lax qatt jew jarah, hawn min jgħidlek it depends li ma' fażi jkun, x'ikun hemm ċertu faż tal-qamar li kważi jbeżżahom, jiena waħda minnhom by the way. Ma nafx il-għala, mela mhux naf actually l-għala, mela bażikament meta kont żgħira u għadni sallum actually, nara l-anime u wieħed mill-animes li jien vera jogħġobni huwa Inuyasha u kien hemm episodju partikolari fejn kien hemm dan isu monstru forma ta' qamar, so xaġa Piper anyway. So basically da jħu souls ta' tfal, so yay, that's nice. Anyway, u da għajnieħ, so immaġina qamar u għajnejn daqxix fuq il-qamar. Allura tant impressjonani dal-madoffi ta' karattru li kull darba li nara qamar daqxix ikun fuq il-mun, speċjalment ġili kunnek jisu aħmar, nimmaġina li ħajinfetħu bħar għajnejn daqxix. Yeah, it freaks me out. Anyway, inti tix taħseb fuq il-qamar, jew like, Musa tikas, like what? Anyway, naqod nimmaġina jena, irrit inneħi dal-cartoon images kolla minn moħħi jena, għax nasab jena ftit mill-fobia slandi, mill-ħabba vek. Kien!

Stereophonics. Fuq Bejzi 100.2 u l-lum it-tnejn fil-ħodu ġifiri għadu kif għadda weekend ieħor u sfortunatament kif jgħidu l-ħajja ups and downs is like roller coaster, so mhux kulħadd forsi jkollu xi weekend daqshekk tajjeb, hawn min ikollu vera l-ar weekend ta' ħajtu forsi kellu dal-weekend, però xi ngħidlek jekk inti tista' tbiddel dan il-weekend fikraħ. Xi ħaġa tista' tkun vera pożittiva. So bażikament aħna bħalissa qed nagħmlu din il-logħba fejn inti jekk għandek xi esperjenza mhux għalfejn forsi l-weekend li għadda, ma mur naqal lura fil-kuruturi ta' moħħok forsi tiftakar xi weekend partikolari fejn ġratlek xi ħaġa. Kellek weekend disastru bażikament. Iżjed ma jkun disastru żed aħjar ibatilna voice message fuq il-WhatsApp number tagħna 9909-1002 għax bħalissa dejjem kompetizzjoni u kert. Għalissa ġifiri kull jum fuq Bejzi Breakfast jiċċekkja dawn l-istejjer u xi ħadd hemm barra kull ġimgħa ħajjirbaħ xi ħaġa minn dawn. Jew weekend break mingħand il-Hyatt Centric Malta, bażikament two night stay għal żewġ minn nies valur ta' 600 euro, jew inkella żewġ passes għal żewġ minn nies ir-rooftop pool valur flimkien ma' lunch. Ovvjament aċċess għal pool falul ta' 160 euro jew inkella VIP table għal sitt min-nies fil-Jumo's Grill Nights falur ta' 240 euro. So kull ma tittamelu aqbad ejdilna l-iktar ħaġa gravi li ħasritlek weekend. The worse, the better. U hemm ċans se tirbaħ xi ħaġa minn daw ir-rigali sbieħ. Candy Staten!

sabiħa edisson, konti li manna mela Meatloaf u Bizu 100.2 mi eklera t-nejn wara l-ofsina rissa ejjej, jett il-ħin naf li t-nejn għal-ħafna nisija vera kera bidu taġima ta' xoħol oħra jemmej jett iġad t-ofstanaj, ġviri Courage, ib-isma li li għal-jenaf u l-vuċi antipat kaħati għaj u ġast isma l-muzika u jaddizjet mala l-ħin, dowari. Dini jgħu one of those songs li jemċan s-ismaħħa fil-playlist għana tal-Late Night Love li namlu kull-jum mill-laċa ta' fil-laċija sassija ta' fil-ħodu. Simple Minds is-sa.

illum fil-verità isni isni jekk isni ma tantx għandi ġuħ però naħseb jinna fil-għala ta' għax ħadd kważi barmil irkotta at this point. Irkotta u kafe. Vera jekk. Weħidhom jew separati ġifieri ta' so biċċer kotta sib kafe. Biċċer kotta sib kafe. Jekk jidħol naħseb jiġi kollega jew il-manager jgħid li int bis-serjetà. Imma aw ħanajdlek, it's a nice combination actually, qatt ma provajta vera tajba. Vera jekk ġas ġitni naturali, il-ħaġa ġas kelli jabtit bħalissa rkotta u rridnu kafe biex nqumf tiegħi. U qed tajbina flimkien. Rolling Stones fuq Basic 100.2.

ma mamma mia, l-bart qabdu nieda wit tnejn ilha li ħarġet din is-song però tibqa bellezza, bellezza. Anyway, qed nagħmlu nerġgħu l-logħba When They Play We Pay, ħanerġgħu nfakrek naqa kif taħdem bażikament hemm tliet songs partikolari li inti trid toqgħod attenta biex tisma'. So wa daw jistgħu jindaqqu any point at any time. M'hemmx ħin partikolari ġifieri probabilità biex inti hemm ċans tirbaħu kemm jista' jkun tisma' bej Easy 100.2. Kif tisma' daw it-tliet songs? L-ewwel waħda Sweet Dreams ta' Eurythmics, it-tieni waħda tal-Wiz Capaldi Hold Me While You Wait. U t-tielet waħda ta' Share the Shoop Shoop Song. Kif tismagħhom ħajkollok biss 10 minuti ċans biex tibatilna l-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok għaċ-ċans li tirbaħ 1,000 euro cash tal-ġen, eh? Jekk forsi nsejt naqra kif jinstemaw daw is-songs, ħanatik naqra idea dawn huma l-clips ta' daw is-songs.

0: Daw kuma naqra klip żgħar ta' songs kif li tittisma' għaċ-ċans biex inti tirbaħ 1,000 euro cash. Importanti li tismahom mhux klips kif smajthom is-simma.
1: Malta's greatest hits while you work. The more music work day
2: on Bay Easy 100.2.
0: Ritmix l-ewwel ta' Luis Capaldi mbagħad ta' xejn. Good luck ejja forsi dawk l-1,000 euro. Kuru fidejk, ma jdumux. Ħankomplu.
3: You

Janet Jackson Together Again fuq Bayzi 100.2 l-erba u kwasi 13 minut għanna xiftit stajn daċxej ta' kurzita najdulkom xaġa dwaru naturalment il-bira spiċati il-World Cup bil-kontroversi kolla xiftit jowes pero insomma għaddiet il-Spanja huma ir-rebbieħa inti ħadd pjaċir illi rebħu Spanja jew kont kuntent illi tilfu l-Arġentina 9909102 kuna l-opinjoni taħku ma tanċ totwis il-lum imma almenu inkun għedin najdu xaħġa u innaqta u kol kursi ta' ħafna nis għaweta fej kienu għedin jippruvaw jaslu Roxette

0: Paul Schlesinger, flimkien ma' Laura Pausini u anki Robbie Williams il-bira fil-finali tal-World Cup. Piuttos kienet spettakolari, krem ħafna affarijiet l-infoma l-Amerikanata, però ovvjament nofsija tal-break tal-soltu ma tantx qisu nislet tajf ma' kulħadd effettivament daħlu li xi messaġġi hawnhekk u jidher li ħafna nies ħadu pjaċir illi rebħet Spanja. Kien hemm xi ħadd ukoll illi dispjaċir ukoll illi rebħet Spanja, però xi ħadd trid jerbaħ xi ħadd jitlib. Messi kien jidher pjuttost distrutt, ma naħseb jiena kellhom ħafna raġuni għal ixjerbu Spanja il-mod kemm attakkaw. U bis-saħħa tal-gowler l-riżultat baqa' kif kien.
1: Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.
3: Sweet Dreams.

l-affarijiet huma pjuttost kalmi, appena toħroġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lejn Pembroke hemm ftit traffiku però xejn allarmanti. Li hemm ftit ukoll St. George's Road minn dejn il-Monument tal-Love direzzjoni lejn Pacific niżu iktar l-isfel hemm Regional Road nabżu anki l-skate park ma jidhirx illi hemm traffiku però mbagħad kif naslu iktar viċin lejn it-tunnel ta' Santa Venera jiżdiċċi daqsxejn. U nsibu bkoll daqsxejn traffiku fuq il-Marsa ħamrun bypass fuq anki triq tal-imrieħed. Il-flyovers tal-Marsa wkoll jidhru li huma pjuttost kalmi kif ukoll anki it-triq tal-Barrani.

0: My Breath Away, Berlin. L-erba unops u minuta wasal il-ħin għaldina.
1: Albert's Birthday File, Bayeezy 100.2.
0: Dame Diana Rigg konna rajnija fl-Avengers snin ilu fuq television ħadmet ukoll me Her Majesty's Secret Service u anke reċentement ħadmet fil-Game of Thrones kienet twildet pallum. Mbagħad għandna Natalie Wood attriċi wkoll bravissima li għamlet il-parti ta' Maria fil-film West Side Story kienet miż-żewġa wkoll anke lil Robert Wagner. Mbagħad għandna wkoll lil Kim Carnes bħala kantanta illum tagħlaq 81 sena li tatna il-famuża Betty Davis Eyes. U jekk jiena forsi ngħidilkom min huwa mill-akbar gitarristi li qatt smajna daw l-aħħar 40 sena naħseb jiena jiġu ħafna ismijiet, però ċertament Carlos Santana ħajkun żgur mal-ewwel ħamsa. Illum għandu l-birthday 79 sena Carlos Santana. Niftakar meta smajt di l-ewwel darba litteralment bajt ħalqi miftuħ. L-album kien Abraxas. Carlos Santana flimkien mal-band u għal daw kollha li għandhom il-birthday illum. Din hija kompożizzjoni ta' Tito Puente.

Il ritna metti li dal-bnide verament versatili, Giovanotti, jaffjamel minn kollox. Jaffjamel funk, jaffjamel diski romantici. O anche diski sajfin palmija di estate. Giovanotti, Lorenzo. Molto caldo, moltissimo caldo. Illumija il-ġurnata tal-qamar, National Moon Day. U għaliex? Il-għaliex eżattament pal-lum 1969 kienu illandjaw l-ewwel darba l-Amerikani fuq il-qamar Armstrong u Aldrin. Din hija ġurnata li baqgħet ċelebrata, forsi wkoll xi ftit jew isbxi daqsxejn kontroversja għaliex hawn min jgħid li dan il-moon landing qatt ma sar. Jena najt li daċxie diffiċli li ma jisirx. Xena sabjena xiftit jo wisa dejjem kienem it-telli għabej l-Amerikani u il-Russi min seja sal-lewel emmekka. Dawna zgur imxew fuq il-qamar dell-li xkien suċċess kbir għalihum. The Police fuq Bay Easy 100.2 Walking on the Moon.

John Cicada, Just Another Day, Bay Easy 100.0 il-5 u 10 minuti. Għal dawk li ħobbu il-parmesan, il-produtturi ta' dan il-ġobon taljani edin jgħidu illi jista' jkun hemm nuqqas minn daq ta' dan il-ġobon. Apparentement inħabba is-sħana qawwija li qed issir hekk kollhom diffikultà jiġbru biżejjed ħalib biex jagħmlu dan il-ġobon. Allora qegħdin jabżaw li daw kollha li jixtiequ jagħmlu forsi jistokjaw xi daqsxejn iwarbu kemm jista' jkun ilalix inħabba kif qegħdin ngħidu inħabba sħana jista' jkun nagħnoqos apparti li qegħdin jgħidu wkoll anki ċerti spejjeż tal-enerġija biex jagħmlu dawn l-affarijiet. Il-parmiġan jiġi prodott ġo Emilia Romagna, reġjun ġewwa l-Italja fejn dan l-aħħar it-temperatura kienet għolja immens. Mela l-daw kolla li ħobbu l-parmesan cheese, forsi jekk taraw xi daqsxejn il-supermarket, titfgħu ftit hemmhekka żommu daqsxejn in stock. Naturalment fil-fridge qed nimmaġina jiena, nispera, Rio Speedwagon.

Matni u Come Inside fuq Bejzi 100.2 il-ħamsa u nofs u minuta maħħom sal-Italja. Waħda mill-kantanti li għada d-dejja tuħu parti anki f-konkorsi u reality TV tal-mużika maħbuba immens jisima Loredana Bertè.

l-album kien dan ta' David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Incredibly, niftakarni nixtrieħu naħar u b'din id-diska li tant kienet u għada toġobni, eh? Starman David Bowie, il-mikfi David Bowie. Iva tfadlina ħafna mużika għalikom minn awtar ieħor ikollna Kenny Rogers, flimkien ma' Dolly u anki u Paul the Chords, Andrew Gold.

versioni ta' Coors, Dreams ta' Fleetwood Mac. Etta' għora ċlaħbar lissa li aktar l-FIFA ħatu daċċej azzjoni kontra xi players tal-Argentina fuq dak li ġara żgħat il-bieraħ wara il-World Cup li qed jafu għala xi kustjonijiet tixjir tal-idej u anke kien hemm affarijiet xejn pjaċevoli. Jane Sporty, the stand-up one around. So that it's done. Dan, Andrew Gold, Lonely Boy, Bay EC.

It's all coming back to me now, Celine Dion fuq Bejzi 100.2 is-sitta u 13 minuta. U biex naqlu l-aħħar parentesi fuq il-World Cup jeder li issa il-FIFA wkoll għandha daqsxejn tal-problemi. Illa li ġdien iddeċidiet li taqbad terf mill-ground fejn tlabet il-final MetLife Stadium ġewwa New Jersey u qed biħu ħatagħmel samples minnu biex kun jistgħu jixtru hin-nies biċċiet tat-terf tal-ground ta' fejn intlabet il-finali. Dana mal-ewwel qalulhom illi d-damm ma jistgħux jagħmluh illa li dak il-post mhuwiex ta' xi ħadd privat imma huwa tal-istat. Allura issa naraw daqsxejn din l-istorja kif ħadd kompli tiżviluppa mal-istejjer kollha li ġabed dan din il-World Cup, speċjalment il-finali.

Hold Me in the Dark po si għaw li matanċ jihdu pjaċir joqodu fi d-lama u ħafna nis per eżempju jie meta jordu ikunu jiridu daċċej dawt dejom illa li xieħussu għom iktar sej. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, bej Easy 100.2.

singing back u dawkienu Moloko u il-World Cup għandir. Pero xiboti u jħot dejjem inħobbu indoqqu din id-diska ta' Gianna Nannini u Eduardo Bennato. Na estate italiana.